тигвах нэ цачаанаас нэ нарптане сахнаа сахнаа интасамвази CJWE мөн кочин утабинэн юхотуми доканкан екиабине